Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Tässä on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

0: Moi, mä oon näyttelijä Kristo Salminen. Mähän on saanut usein huijarirooleja, mutta täytyy todeta, että täällä radiomusassa on kyllä reilu ja rehellinen meininki. Musa on varmasti aina viihteen puolella. Terveisiä kaikille.
1: Alussa oli puntti. Sitten joku keksi rokin. Ja silloin puntti alkoi väpättää.

Terve! Tässä Teemu Aikalisen orkesterista. Radio soi aina meidän orkesterin keikkamatkoilla ja myös aina vapaa-aikana. Radio pitää ajan tasalla. Kuuntele sinäkin.

skole kundina mä Hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvuus pilkkasin, näin leffa fyrkat ansaitsin. Ja kesäillon rantsussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä snadin skitarin. Niin elo oli siihen aikaan.

15 vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista ol ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin, ah kuinka

Ranchussanainski glarit ja bulit onnarit, niin skönelle mä kaipaasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät dongarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriittaa minä sekstasin, niin

Pispalan sääli Ilkka Kuusniemi, moro. Olen aina kuunnellut Radio Musaa silloinkin jo, kun se oli vähän niin kuin pätkittäin ensin, mutta nyt kun se on tullut jatkuvasti, että sitä voi kuunnella yöllä taikka päivällä, niin se on semmoinen kanava, mitä minä kuuntelen. Terveisiä kaikille tanssimusiikin ja yleensäkin kevyen musiikin kuuntelijoille.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 4. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Saija ja Saila. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Leppoisaa lepopäivää ja mukavaa sunnuntaita radiomusastudiota toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on 4. lokakuuta Sailan, Saijan ja Franssin nimipäivä ja tänään vietetään myös Mikkelin päivää, joka on nykyisin kaikille enkeleille omistettu kristillinen juhlapäivä. Sitä on vietetty varhaiskeskiajalta lähtien. Sitten vilkaistaan tuttuja nimiä tuolta synttärisankari kalenterista. Vanhin onniteltava on Amerikan kantrilaulaja Leroy Van Dyke, joka täyttää 97 vuotta. Hänellä oli miljoona hitti Walk On By vuonna 1961. Ja erityisesti onnitellaan kirjailija legenda Hannu Salamaa, hän täyttää 90 vuotta. Sydämelliset onnittelut sekä suomalainen lääkäri entinen poliitikko Eva Kuuskoski, hän täyttää 80 vuotta. Niin ikään sydämelliset onnittelut. Samaa ikäluokkaa 80 on Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Susan Sarandon. Ollut monessa mukana Thelma ja Louis, vamppi ja veteraani, Atlantic City ja The Rocky Horror Picture Show. Näyttelijä Armand Assante täyttää 77 ja amerikkalainen hip-hop-guru Russell Simmons 69. Pet Shop Boysin kosketinsoittaja Chris Love 67 vuotta. West End Girlsista hänet tai tuo bändi muun muassa muistetaan. Laulaja muusikko Kim Lönholm, entinen Broadcast-yhtyeen jäsen ja soolohitti Minä olen muistanut, Kim Lönholm täyttää 65. Sama ikäluokka on 80-luvun pop-tähti lattarilaulaja Joe Secada, jonka tunnetu hitti oli Just Another Day. Suomalainen kitaristi ja basisti Ranne Raitsikka, oikealta nimeltään Harri Jäntti, täyttää 61. Suomalainen näyttelijä, kirjailija ja ääninäyttelijä Tanhu Pallo, Kiti Kokkonen, 52 vuotta. Entinen nuorisotähti, näyttelijä, tuottaja Alicia Silverstone, joka on nykyään myös PETA-aktivisti, hän täyttää 50. Venäläisen tatu-tyttöduon Elena Katina täyttää 42. Ja suomalainen rap-artisti Ville-Petteri Galle JVG:stä, hän täyttää 39. Hän muuten pelasi jääkiekkoa Jokereissa SM-tasoilla juniorissa 18-vuotiaaksi saakka ja ennen Jokereita hän pelasi Oulunkylän kiekkokerrossa ja nykyään pelaa jalkavalloa Gilla FC:ssä. Ja listauksen nuorin on amerikkalainen näyttelijä Dakota Johnson, joka täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tänään tulee 75 vuotta siitä, kun maamme ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön ja tietysti Helsingissä vuonna 1951. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa sillä oli Teräväisen Pena. Pop- ja operatähtiä levyttävän Palaja Sorrentoon kappaleen säveltäjä Ernesto de Curtis syntyi Italiassa 1875. Ja tuon biisin eri nimillä levyttäneet ovat muun muassa Elvis, Badding, Enrico Caruso ja niin edelleen. Ja sehän muistetaan muun muassa Antanut rakkaan Surrender ja Torna Asurento nimellä tuo samainen kappale. Suomalais-neuvostoliittolainen poliitikko Otto Ville Kuusinen syntyi vuonna 1881. Amerikkalainen leffakoomikko, mykkäleffo ja sankari Buster Keaton syntyi vuonna 1895. Oli varsinainen kivikasvo. Hienoa komikkaa, joka kestää yhä edelleenkin. Amerikan näyttelijä, kivääriyhdistysmies Charlton Heston syntyi vuonna 1923. Tunnettuja elokuvia Kymmenen käskyä ja Pahan kosketus. Näyttelijä Kalevi Kahra syntyi vuonna 1927. Sarjakuva Dick Tracy ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1931. Tasan 90 vuotta sitten syntyi kioskikirjailija Jackie Collins, joka oli näyttelijä Joan Collinsin pikkusisko. Vuonna 1939 tuleva viihdesuuruus Perry Como levytti heti That Old Gang of Mine. Tuolloin hän toimi Ted Wimsin orkesterin vokaalistina. No, 50-luku oli Perry Comon kulta-aikaa niin laulajana kuin TV-tähtenä tuli hittiä hitin perään. Koko perheen TV-sarja Beaver käynnistyi USA:ssa vuonna 1957 ja näkyi 60-luvun alkuvuodiskolla myös Suomessa. Ja vuonna 1957 tapahtui myös niin, että Neuvostoliitto laukaisi Sputnik-satelliitin maata kiertävälle radalle ja aloitti tuolla teolla totisen kansainvälisen avaruuskilpailun. No, aparaatti putosi taivaalta tammikuun alussa 1958 ja tuolla elettiin maagisia aikoja. Vuonna 1962 ilmestyi Beatlesien ensimmäinen Parlophone-sinkku Love Me Do. Vuonna 1963 syntyi brittiläinen lapsitähtilaulaja Lena Zavaroni. Ma He's Making Eyes at Me oli hänenkin levytyksensä. Ja vuonna 1968 The Beatles oli USA lista ykkösenä balladilla Hey Jude. Britannian ykköspaikkaa piti samaan aikaan Paul McCartney suojatti Mary Hopkin ja Those Were The Days. Nämä kaksi kappaletta olivat pitkävetisiä venytyksiä. Nyt kaikki mukaan tyylisine kertosäkeinen, jotka olivat tuolloin suurta muotia. Vielä viitisen vuotta aiemmin hitit kestivät enimmillään noin 3 minuuttia, joskus alle 2, ja kaikki radioasemien tiskiukkien myötä vaikuttivat tyytyväisiltä. Vuonna 70 rock bluesin legenda laulaja Janis Joplin menehtyi huumeiden yliannostukseen vain 27-vuotiaana Hollywoodissa. Hänet löydettiin kuolleena Landmark Hotellin tiloista. Vuonna 73 BBC:n suosittu listaohjelma Top of the Pops ehti 5. lähetyksensä. Esiintyjänä nähtiin muun muassa Osmonds, Gary Glitter ja Slade. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin Venäjällä oli perustuslaillinen kriisi. Boris Jeltsin määräsi panssarivaunujoukot vallottaamaan Venäjän parlamentin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. Hifi messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. Hifi huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. Hifi huone Ratinankaari.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kasariluvun jälkipuoliskolla oli erityisesti USA:ssa tilaa teini-ikäisille pop-tulokkaille, sieville neitokaisille, jotka näyttivät hyviltä ja osaavilta erityisesti MTV USA:n ja MTV Euroopan kanavilla. Paikasta auringossa kamppailivat muun muassa Debbie Gibson ja Tiffany, jotka ikuistelivat top 10 hittejä peräjälkeen suunnilleen 5 vuoden ajan, kunnes oli uusien tyttöjen vuoro. Gibson ja Tiffany tuntuivat kadonneen. Molemmat ovat yhä hengissä ja viihdealalla. Tiffany meni naimisiin, synnytti, laati pari kokkaus- ja keittokirjaa, jatkoi esiintymisiä ja vaikuttaa nyt musikaalissa Spandex The Musical, jota esitetään New Yorkissa. Tiffanyn hiukset ovat yhä punertavat, mutta muulta olemukseltaan hän muistuttaa vanhan hyvän ajan mammaa.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

radiomusan viihdeuutisia. 81-vuotias Rod Stewart on päättänyt laittaa uransa pakettiin. Sitä ennen silti hyvien tapojen vaatima The Final Encore-kiertue. Se tuo Hot Rodin myös Helsingin Veikkausareenalle kesäkuussa 2027. Tämä on vuoden 1965 vaiheilla uransa aloittaneen Rod Stewartin vasta neljäs Suomen konsertti ja toinen melko lyhyen ajan sisällä. Hän oli viimeksi Tampereella, mutta perui sitä edellisinä vuosina muutamia tulojaan muun muassa flunssan vuoksi. Toivottavasti terveys kestää.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI, messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI-huoneella Ratinan kaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI-huone, Ratinan kaari.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kruunun prinssi William suhtautuu tietojen mukaan ynseästi ajatuksiin, joiden mukaan prinsessa Lady Dianasta pitäisi nostaa uusi suuri haloo, kun hänen kuolemastaan tulee ensi vuonna kuluneeksi 30 vuotta. Moni on ehdottanut dokumenttielokuvan, jopa rockmusikaalin tekemistä, mutta William ei ole näihin syötteihin tarttunut. Hän totesi vastikään GB Newsin mukaan, että suuri muistojuhla pidettiin vuonna 2017, kun Dianan kuolemasta oli kulunut 20 vuotta. Se saa riittää. Prinssi Harry on tässäkin asiassa eri linjoilla. Hän on ilmeisesti valmis antamaan täyden panoksensa, jos tuollaista juhladokumenttia aletaan valmistella. Totuus on joka tapauksessa se, että Harry oli hyvin kiintynyt äitiinsä ja muistelee häntä yhä suurella lämmöllä.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

0: Radio Muša.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Nisken ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopan kiertueelle tulossa oleva Stevie Wonder julkaisee Universal Music Groupin myötävaikutuksella 4 sellaista biisiä, jotka jäivät aikanaan pois Wonderin mestariteoksesta Songs in the Key of Life. Ne on remiksattu nykyaikaisten vaatimusten tasolle. Asiantuntijat veikkaavat, että nuo 4 biisiä tullaan kuulemaan Stevien kiertueella, joka tapahtuu mainitun albumin 50. syntymäpäivän merkeissä. Ne tulevat myös suoratoistopalveluihin. Kappaleet ovat I Am Into Living, My Life Story of Love, I See the Sun in Late December ja It's Easier.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: mä juon, mitä rahalla saan.
1: No, tässä on Laukkasenhara Turosevike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi, tietysti Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinan kaari Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinan kaari.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 4. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Saija ja Saila. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Leppoisaa lepopäivää ja mukavaa sunnuntaita Radiomusan studiota toivottaa Teräväisen Pena. Tänään on 4. lokakuuta Sailan, Saijan ja Franssin nimipäivä ja tänään vietetään myös Mikkelin päivää, joka on nykyisin kaikille enkeleille omistettu kristillinen juhlapäivä. Sitä on vietetty varhaiskeskiajalta lähtien. Sitten vilkaistaan tuttuja nimiä tuolta synttärisankarikalenterista. Vanhin onniteltava on

Amerikan kantrilaulaa Leroy Van Dyke, joka täyttää 97 vuotta. Hänellä oli miljoona hitti Walk On By vuonna 1961, ja erityisesti onnitellaan kirjailija legenda Hannu Salamaa, hän täyttää 90 vuotta, sydämelliset onnittelut, sekä suomalainen lääkäri, entinen poliitikko Eeva Kuuskoski, hän täyttää 80 vuotta, niin ikään sydämelliset onnittelut. Samaa ikäluokkaa 80 on Oscar-palkittu Amerikan näyttelijä Susan Sarandon. Ollut monessa mukana Thelma ja Louis, Vampi ja veteraani, Atlantic City ja The Rocky Horror Picture Show. Näyttelijä Armand Assante täyttää 77 ja amerikkalainen hip-hop-guru Russell Simmons 69. Pet Shop Boysin kosketusoittaja Chris Love 67 vuotta. West End Girlsista hänet tai tuo bändi muun muassa muistetaan. Laulaja muusikko Kim Lönholm, entinen Broadcast-yhtyeen jäsen ja soolohitti Minä olen muistanut, Kim Lönholm täyttää 65. Sama ikäluokka on kasariluvun pop-tähti lattarilaulaja Joe Secada, jonka tunnettu hitti oli Just Another Day. Suomalainen kitaristi ja basisti Ranne Raitsikka, oikealta nimeltään Harri Jäntti, täyttää 61. Suomalainen näyttelijä, kirjailija ja ääninäyttelijä Tanhu Pallo, Kiti Kokkonen, 52 vuotta. Entinen nuorisotähti, näyttelijä, tuottaja Alicia Silverstone, joka on nykyään myös PETA-aktiivisti, hän täyttää 50. Venäläisen tatu-tyttöduon Elena Katina täyttää 42. Ja suomalainen rap-artisti Ville-Petteri Galle JVG:stä, hän täyttää 39. Hän muuten pelasi jääkiekkoa Jokereissa SM-tasoilla juniorissa 18-vuotiaaksi saakka. Ja ennen Jokereita hän pelasi Oulunkylän kiekkokerrossa ja nykyään pelaa jalkavalloa Gilla FC:ssä. Ja listauksen nuorin on Amerikan näyttelijä Dakota Johnson, joka täyttää 37. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Poikayhtyeen nimitys tuntuu monen porukan osalta lähes huvittavalta, kun tietää, että jäsenillä voi olla ikää 40-50 vuotta. Sitten ovat ne jäsenet, joilla on omat perheet ja kuten Lee Ryan, joka on tulossa 7. kertaa isäksi. Lee Ryan vaikuttaa Blue-nimisessä niin sanotussa poikayhtyeessä, jonka parhaat vuodet olivat runsaat 20 vuotta sitten. Yhtye on yhä aktiivinen. Vuonna 2011 se edusti Iso-Britanniaa Eurovision laulukilpailussa, mutta jäi kauas kärjestä. Ryanin uusin lapsi on 5. nykyisen vaimon Verityn kera.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa.
1: Koe äänentoiston huiput. HIFI messuviikon loppu. Nyt lauantaina ja sunnuntaina. Huippuluokan ääntä ja messutarjouksia. HIFI huoneella Ratinankaari, Tampere. Tervetuloa kokemaan äänentoiston huiput. HIFI huone Ratinankaari.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi. Aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelman lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Tänään tulee 75 vuotta siitä, kun maamme ensimmäiset liikennevalot otettiin käyttöön ja tietysti Helsingissä vuonna 1951. Paljon muutakin löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota studiossa sillä oli Teräväisen Pena. Pop- ja operatähtiä levyttävän Palaja Sorrentoon kappaleen säveltäjä Ernesto de Curtis syntyi Italiassa 1875. Ja tuon biisin eri nimillä levyttäneet ovat muun muassa Elvis, Badding, Enrico Caruso ja niin edelleen. Ja sehän muistetaan muun muassa Antanut rakkaan Surrender ja Torna Asurento nimellä tuo samainen kappale. Suomalais-neuvostoliittolainen poliitikko Otto Ville Kuusinen syntyi vuonna 1881. Amerikkalainen leffakoomikko, mykkäleffojen sankari Buster Keaton syntyi vuonna 1895. Oli varsinainen kivikasvo. Hienoa komikkaa, joka kestää yhä edelleenkin. Amerikan näyttelijä, kivääriyhdistysmies Charlton Heston syntyi vuonna 1923. Tunnettuja elokuvia Kymmenen käskyä ja Pahan kosketus. Näyttelijä Kalevi Kahra syntyi vuonna 1927. Sarjakuva Dick Tracy ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1931. Tasan 90 vuotta sitten syntyi kioskikirjailija Jackie Collins, joka oli näyttelijä Joan Collinsin pikkusisko. Vuonna 1939 tuleva viihdesuuruus Perry Como levytti heti That Old Gang of Mine. Tuolloin hän toimi Ted Wimsin orkesterin vokaalistina. No, 50-luku oli Perry Comon kulta-aika, niin laulajana kuin TV-tähtenä tuli hittiä hitin perään. Koko perheen TV-sarja Beaver käynnistyi USA:ssa vuonna 1957 ja näkyi 60-luvun alkupuoliskolla myös Suomessa. Ja vuonna 1957 tapahtui myös niin, että Neuvostoliitto laukaisi Sputnik-satelliitin maata kiertävälle radalle ja aloitti tuolla teolla totisen kansainvälisen avaruuskilpailun. No, aparaatti putosi taivaalta tammikuun alussa 1958 ja tuolla elettiin maagisia aikoja. Vuonna 1962 ilmestyi Beatlesien ensimmäinen Parlophone-sinkku Love Me Do. Vuonna 1963 syntyi brittiläinen lapsitähtilaulaja Leonard Savarone. Ma, He's Making Eyes at Me oli hänenkin levytyksensä. Ja vuonna 1968 The Beatles oli USA lista ykkösenä balladilla Hey Jude. Britannian ykköspaikkaa piti samaan aikaan Paul McCartney suojatti Mary Hopkin ja Those Were The Days. Nämä kaksi kappaletta olivat pitkävetisiä venytyksiä. Nyt kaikki mukaan tyylisenä kertoi säkeinen, jotka olivat tuolloin suurta muotia. Vielä 5 vuotta aiemmin hitit kestivät enimmillään noin 3 minuuttia, joskus alle 2, ja kaikki radioasemien tiskiukkien myötä vaikuttivat tyytyväisiltä. Vuonna 70 rock bluesin legenda, laulaja Janis Joplin menehtyi huumeiden yliannostukseen vain 27-vuotina Hollywoodissa. Hänet löydettiin kuolleena Landmark Hotelin tiloista. Vuonna 1973 BBC:n suosittu listaohjelma Top of the Pops ehti 500 lähetyksensä. Esiintyjänä nähtiin muun muassa Osmonds, Gary Glitter ja Slade. Ja parikymmentä vuotta myöhemmin Venäjällä oli perustuslaillinen kriisi. Boris Jeltsin määräsi panssarivaunujoukot vallottaamaan Venäjän parlamentin. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Oasis-yhtyeen kaikki 42 konserttia ensi vuonna on myyty loppuun käytännössä 3 päivässä. Tämän tietäen ei olisi ihme, jos rahalle persot Gallagherin veljekset ja heidän managerinsa kehittelisivät vielä muutaman lisäkonsertin. Nykyisistä yksikään ei ole täällä Skandinaviassa. Noihin konsertteihin on halukkaiden pitänyt rekisteröityä. Onnellisia muistutetaan henkilökohtaisella viestillä. Eri hintaluokkiin kuuluvat paikat arvotaan rekisteröityneiden kesken, eli et välttämättä saa konsertin parasta tai lähes parasta paikkaa, vaan jonkin paikan kyseisestä hintaluokasta.

0: Radio Muša.
1: Meiju vastassa, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Aspelund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähdenkiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Moi.
1: Tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.
2: Kille, kille, kille. Ha, ha, ha. Vopsa,

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Tässä jaksossa kuullaankin uutuuksia, jotka ovat ilmestyneet 25.9.2026. Ihan ensimmäisenä laitetaan soimaan Tytti Koivusen uutuusbiisi, Kun sydän saa päättää. Kappale on raikas ja mukaansa tempaava iskelmäpop-biisi. Siinä yhdistyy hyvän mielen tunnelma ja sydämellinen sanoma oman polun valitsemisesta ja rohkeudesta kuulla, mitä sydän todella haluaa. Kappaleen on sanoittanut Annika Aakkula ja sävellys on Osku Ketolan. Taiteellisena tuottajana on häärännyt Jukka Jahnukainen. Ja nyt Tytti Koivusen, Kun sydän saa päättää.

Toisena uutukaisena kuullaankin Tero Kuparisen kappale Valona. Tero teki laulun ensimmäisestä lapsen lapsestaan ja se kuvaa lapsen arvoituksellista kehitystä, joka on suuri ihme. Elämän luomisesta ei kukaan voi tietää ja siitä vain viisaat unelmoivat. Parhaillaan kasvu on kuin kotkan siivillä lentämistä ja luottamista korkeimman voimaan. Laulusta on tehty myös musiikkivideo, jonka löydät YouTubesta. Tero Kuparinen ja Valona.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, laitetaan soimaan laulaja viulisti Haydn kaunis Say Something Beautiful. Kappale on alun perin Markos Kuusjärven ja veli Erosen hengen tuote, jonka he antoivat Haydille muokattavaksi ja sovitettavaksi uuteen muotoonsa. Haydi kertoo näin, olen tänä vuonna eronnut pitkäaikaisesta suhteesta ja tämän kappaleen demoversion kuultuani Markos Kuusjärven teksti kosketti. Kappaleen on tuottanut Haydin kanssa yhteistyössä brittiläinen kitaristituottaja Aaron Storey, joka soittaa myös biisiin kitarat ja laulaa taustoja. Ja nyt sitten soimaan kaunis Say Something Beautiful ja esittäjänä Haydi.

ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

Radio Musa. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Radiomosan viihdeuutisia. Ruotsalaisen melodisen hevin mestari Europe tulee taas ryminällä ja nyt Suomeenkin. Se esiintyy 25. päivä marraskuuta Helsingin Kulttiksella ja pari päivää myöhemmin Jyväskylän Aaltosalissa ja mainostelee samalla uutta studioalbumiaan ensimmäistään lähes 10 vuoteen. Molemmat keikat, tai ainakin Helsinki, on jo loppuun myyty. Samalla ihmetyttää, että Europea ei viety isompiin tiloihin. Syynä voi olla myös sali- ja areenatilan puute myös Tampereella. Liian moni artisti painelee tuonkin vuoksi Suomen ohitse.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

kävin Pohjanmaalla keikkailemassa pitkästä aikaa. Mä olin yötä semmoisessa kotimajoituksessa. Sen piti sitten käydä kyllä kaupassa ostamassa vähän yöksi eväitä. Siinä einestiskillä kun seisoin, niin kattelin, kun joku rouva siinä selasi noita jauhelihapihvipaketteja ja heitteli sitten aina omaan koppaansa niitä. Ja se selasi ja se setvi niitä. Ja sekin sitten huomasi, että mä vähän se tuijotin sitä ja rouva sitten sanokin mulle, että mä oon varmaan vähän hullu, kun mä suorastaan rakastan näitä einespihvejä. Mä vastasin sitten vähän vähätellen, että no ei sitä mikään hullun merkki ole, että kyllä mäkin niistä tykkään oikein pirusti. Niin rouva ilahtui ihan selkeästi ja sanoi, että no sittenhän te voitte tulla katsomaan vaikka kokoelmiäni. Tätä Pohjanmaan murretta on tullut nyt kuunneltua oikein roppakaupalla. Se on kyllä korville semmoista mukavaa kuunneltavaa, etenkin kun ei sitä nyt ihan joka päivä kuule. Oli viahkot tanssi-illat. Yhtenä ehtoona semmoinen herra tuli yleisön joukosta pyytään, että haluaisin pyytää toivelaulun yhdelle naiselle. Mä sitten kuiskin takaisin, että haluatteko te jotakin erikoista? Niin tää kaveri vastasi, että juu, juuri sen takia. Mä törmäsinkin sitten tähän tämän miehen ihastukseen siihen naiseen väliajalla. Mikä se olikin uskomattoman kaunis nainen. Tämä nainen tuli semmoisessa pienessä ruuhkassa puhvetin ovella vastaan ja tömps. Niinhän me sitten törmättiin siinä. Ja nainen sitten vähän tiukkana mulle sanokin, että etkö sä nähnyt minua? Ja mä sanon, että näin, mutta eihän mä nyt uskonut silmieni. Kun tanssit oli loppumassa, niin mä kuulin semmoisen mielenkiintoisen keskustelun siellä pihalla. Kuulemma semmoinen Saviniemen ikäneito oli juuri tullut vasta tansseihin ihan siinä loppuaikana. Ja joku hänen ystävistään hän kyselikin, että kuinka sä nyt vasta tuli, kun hyppöyt on jo melkein lopus. Tää ikäneito sanoi, no kävelin tuota ton 8 kilometrin matkan vähän niin kuin iltalenkkinä. Sori vaan kun on myöhäs, mutta ehdinpäs kuitenkin. Niin, oli muutenkin vähän jännä matka. Kun mä seurasi sellainen karju melkein koko matka. Tässä ystävä sitten vastasikin, että mitenkä sä sitten myöhästyt, etteikö se olisi luullut, että matkas olisi taistunut paljon nopeammin, kun sua seurattiin. Tämä ikäneito kuiskasi, että mutta kun se käveli niin piru hitaasti. No, Pohjanmaa on semmoinen paikka, että siellä ei kyllä tunata tielläkään. Siellä mennään eikä meinata. Yksi tamperelainen ajo aika hiljaa siinä Ilmajoen kohdalla, niin poliisit antoi sakot väärästä pysäköinnistä. Ja musiikkihan siellä on. Se on se, etenkin Ilmajoella. Se on kovassa kurssissa siellä. Mullakin on sitä monta tuttua. Yksi hanuristikin tässä kerran kertoi, että meirään poika se vasta lahjakas on. Ihan erikoinen tapaus. Se on käynyt kohta 10 vuotta kitaratunnilla. Eikä osaa vieläkään soittaa ensimmäistäkään sointua. Tuohon täytyy kyllä sanoa, että toi tarvii kyllä lahjoja.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Muša.
1: Me Juju vastassa, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. 5tähdenkiertue.fi.
2: 5tähdenkiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisradioiden Radio Top 20 listaa. Lista aloittaa tällä kertaa Musa-gaalaankin osallistunut Karvialta kotoisin olevien Mattilan laulovien siskosten nuorin eli Anitta Mattila, jonka uuden hitin Haaveet on sanottanut Reijo Päkkilä. Sävelyksestä vastaa Robin Berg ja sovituksesta Toni Nygård. Nykyään Anitta Mattila asuu Turussa ja keikkailee ahkerasti nuorista ammattilaisista koostuvan taidokkaan Bonita-orkesterin kanssa. Tässä listan uusi tulokas numero 20, Anitta Mattila, Haaveet.

Siinä oli lauluvoimaa ja elämänvoimaa. Asialla tamperelainen rocktenori Jarkko Ahola ja elämänvoima. Se on hänen itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa Ahola lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Ja siinähän mentiin korkealta ja kovaa. Tämä oli numero 19. Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu. Häneltä on noussut joku aika sitten radiosoittoon Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri. Tämä sovitus on tällä kertaa Petri Kokon käsialaa ja tekstiä on hieman muokattu nykyaikaan sopivaksi. Ja Petri Kokko, hänhän on muuten tämänvuotinen Musagaalan vuoden studiovelhopalkinnon saaja. Tässä Frederik Villi Tiikeri numero 18.

Tämän kappaleen myötä oli mukava muistella kulunutta kesää. Kesä ja sää asialla 27-vuotias musiikin ammattilainen Alisa Syrjä, joka on Tampereen yhteiskoulun eli Tykin kasvatti. Hän on valmistunut myös pop- ja jazz-konservatoriosta ja on kuuluisaa ylijärveläistä kulttuurisukua eli Martti Pantse ja Aku Syrjän serkun Villen tytär. Alisa Syrjä tällä kertaa numero

17. Lapin Kolarista lähtöisin oleva Suvi Teräsniska jatkaa valitsemallaan linjalla eli massiivisten pop-iskelmien tulkitsijana. Täydellinen virhekappale ovat tehneet Hanna Johde, Jimina Haatainen ja Lasse Kurki, tuottajina Lauri Halavaara ja Leri Leskinen. Tässä laulaa uusi tulokas numero 16, Suvi Teräsniska, Täydellinen virhe.

Mille bändi Gepardistakin tuttu laulaja Visa Luttinen tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiö-bändin kanssa. Kappale nimeltään Aurinkovoimalla, se alkaa pikkuhiljaa hiipua. Edellisen kerran sijoitus oli numero 2 ja tällä kertaa numero 15. Tässä sovitus ja tuotanto Lauri Hämäläisen käsialla. Tämähän tuli aiemmin hieman toisenlaisena versiona muutama vuosi sitten. Ja sitten vuorossa sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka on levyttänyt komean version Rauli Badding Someröön tunnetuksi tekemästä Unto Molosen kappaleesta, jonka muuten on alkuperäisesti levyttänyt Viktor Klimenko jo vuonna 1964 nimellä Kaipuuni tango. No, Badding teki beat-version, kuten myös Reijo Taipale, mutta kuunnelkaapa kuinka Leif Lindeman laulaa tämän kappaleen omakseen. Uusi tulokas numero 14, Leif Lindeman, Illan varjoon himmeään.

0: Laulaja Ilta, eli Ilta Silva, hän on kotoisin Jyväskylästä, 29-vuotias, hänellä on taustaa gospel-piireistä. Hän valmistuu myös kätilöksi joulukuussa 2024, mutta tekee tällä hetkellä lähinnä musiikkiuraa. Hän on myös perheenäiti. Ja kappale nimeltään Ystävä, tänä syksynä Ilta tekee myös samannimisen kiertueen, Ilta ja Ystävä, tällä kertaa numero 13. Sitten Vöyriläisen Kai-yhtyeen sinkulla Ekonomi Plus. Siinä pureudutaan nykyajan matkustuskulttuuriin ja irvaillaan sen näennäistä luksusta. Ja tietysti suomenruotsalaisella Vöyrin murteella. Ja tuo kertonsa, ja se on helposti hoidattava. Ja sehän tiedetään myös, että pojilla on tämmöinen sivuprojekti nimeltä Vörjeans, joka soittaa rockabilia. Ja tässä siis Ekonomi Plus, Kai numero 12.
1: Mr. International, shock up, be careful.

Supersuositut tanssibändi Souvarit jatkaa menestysuransa jo vuosikymmenten kokemuksella. Untako vain niminen kappale tällä kertaa numero 11. Sävellystä Reijo Määttä, sanat Päivi Jalo ja sovitusyhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Ja yhtyeen laulaja ja kellokuva Lassi Hoikka, hänhän sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Onhan Souvarit yksi tämän maan eniten levyjä myynyt artisti. Tämä oli tällä kertaa numero 11. Matin ja Tepon kesähitti My Love, se on jo hiipunut soittolistolla, mutta juuri oikeaan aikaan veljeksiltä saatiin uutta musiikkia ja tästä povataan yhtä loppuvuoden isoista hiteistä. Tekijätiimi on sama kuin aiemmin, eli veljekset ja Tepon poika Oskari, joka oli mukana säveltämässä ja vastaa tuotannosta ja miksauksesta. Ja jos tämä ei saa aikaan liikettä aikuisten tanssiparkitella, niin ihme on. Tämä on nimittäin uusi tulokas numero 10, Matti ja Teppo, Hullabaloo.

0: kertaa.
1: Laulaja lauluntekijä Olli Halosen kesähitti Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sehän kertoi, miten kesää ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa. Ja sehän oli todellisuutta monille, joiden varat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tällä kertaa numero 9 ja kohta 3 kuukautta listalla. Ja sitten vuorossa tangokuningatar Erika Wigman ja hänen tuorein hittinsä Adam and Steve, joka on hänen mukaansa kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on aina tukenut hänen uraansa. No, hyvä diskobiisi miellyttää myös muita kuuntelijoita, ja suomalaisethan eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. Tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Debi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Janne Rintala ja Antti Riihimäki. Tässä numero 8, Erika Wigman, Adam and Steve.

Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa. Tämä biisi on Musakaalassa palkittu kesän diskohitti, jonka valitsivat tätä Suomi Tanssilistan laatijat. Ja tuohan oikeastaan jatko-osa sille takavuosien saunarallille. Vaikutteita muun muassa saksalaista diskohumpasta, jota bailataan etelän lomakeskuksissa, erityisesti Majorkalla. Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanottaja Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Se oli numero 7 ja 4 kuukautta listalla tähän mennessä ollut mukana. Ja sitten lähestytäänkin listan niin sanottua kärkikamppailua. Musagaalan tämän vuotisen palkittuihin kuului myös Janne Reino kappaleella Lumivalkoiset haaveet, joka oli viime vuoden isoja radiohittejä. Ja Janne on ahkera levyttäjä. Äsken tuli kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories, mutta hän tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukansa tempaavaa iskevää musiikkia. Reijo Vaetta sävelsi, Päivi Jalo sanotti ja tuotannosta ja sovitusta vastasi Rami Hänninen. Tässä numero 6, Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on jälleen saavuttu Radio Top 20 listaohjelman loppu suoralle ja listaa on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, hänhän tuli hiljattain vanhaan kansaneläkeikä eli täytti 65 vuotta, mutta työtelijämiehen tahti ei hidastu. Uusi kultaa hitti, sehän tehtiin yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa ja kuulanostajat ovat olleet aktiivisia viime aikoina, mutta laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Tässä numero 5, Ressu Redford, kultaa.

0: Mä oon sanaton.
1: Tuoretta musiikkia aikakoneelta on kappale nimeltään Kosto Mekko, ja aikakonehan menetti pari vuotta sitten sairauden uhrina alkuperäisen säveltäjänsä ja koskentisoittajansa Maki Kolehmaisen, jonka työtä biisintekijänä tuli jatkamaan sitten Kristian Maukonen. Hän tuli tunnetuksi muun muassa XL5 ja Taikapeiliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Ja tuo Kosto Mekko, sekin oli mukansa tempaavaa aikuisdisko, joka iskee monenikäisten makuun. Ja sitten mennään Bronstille. Tässä tulee tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, Suomalaisiin unelmiin. Ja tämä 56-vuotiaan laulaja laulutekijän urasi alkoi jo viime vuosituhannella. Ja kuinka ollakaan, Suomalaisiin unelmiin. Tuure tekee tänä syksynä myös samannimisen kiertueen, ja sehän on ovellaan markkinointia. Ja kappale ja kiertueen teemoissa käsitellään suomalaista mielenmaisemaa, ja marraskuussa tämä porukka saapuu sitten Tampereelle. Bronssia ottaa Tuure Kilpeläinen, Suomalaisiin unelmiin.
2: Anna

lauloi tanssipaikkojen suosituin naislauleja, tangokuningatarsa ja Tuupanen. Tämän kesähitin sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkkä ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämä kappale on yksi Musagaalassa palkituista vuoden radiohiteistä. Tällä kertaa tuli siis hopea. Ennen kuin soitetaan listaykkönen, kerrottakoon Pudonneet. Ne ovat pitkäaikaisia hittejä olleet, nimittäin pääesiintyjät Syytän itseäin, Me ei osuvas tarpeeksi kohtaloa, Portion Boysin ja Komioiden koko suvi tanssiin sekä Kaiyhtyeen Gelateria. Ja uusina tulokkaana listalle saatiin siellä 20 Anitta Mattila Haaveet. Numero 16 Suvi Teräsniska Täydellinen virhe. Numero 14 Leif Lindeman Illanvarjo on himmeään. Ja nopeampana uutena tulokkaana Matti ja Teppo Hulla Valoa suoraan siellä 10. Ja jos lista kiinnostaa, sehän löytyy Radio Musan nettisivuilta. Ja Radio Musan ohjelmistosta sen verran, että tapaamme Kaiho hetken laulajan kello 18 jälkeen sekä Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen Aaron ja Santiksen. Ja me tapaamme jälleen aamulla merkkipäivien ja synttäreiden merkeissä. Sitten lista ykköseen. Kaija K. lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle eli Arena-kiertueelle Tuuleen piirretyt vuodet. Se alkaa lokakuussa Tampereelta. Janne Rintalan ja Tiina Vainikaisen tekemässä kappaleessa Kanarian lintu on heinäkuinen tunnelma ja tämä sopii hienosti Kaija K:lle myös näin syksyllä. Tässä siis lista ykkönen, Kaija K., Kanarian lintu.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Morjentes, Jari Hallamaa Filmipyörästä. Aina kun keikkamatka alkaa, niin radiomusaa kuunnellaan kuuluvuusalueen äärirajoille asti.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

kellari istuu yksin joka ilta. Kuuluu laiturilta vinssin voihke Tarmo Taljan.

0: Heipä hei, radiomusan kuuntelija. Tässä juttelee hetken laulaja Kaiho. Ja kyseessä on ohjelma, jossa tutustutaan hetken lauluihin. Eli lauluihin, mitä olen tehnyt ympäri Suomen katujen, pupien ja festivaalien. Hetken laulu kertoo ihmisistä siinä ajassa, siinä tilanteessa. Ja tosiaan 13 vuotta olen kiertänyt Suomea ja vähän Eurooppaakin tehden lauluja niistä näistä asioista. Seuraava kappale on semmoinen kuin Herralla varmuuden vuoksi. Mikähän sitten varmuuden vuoksi onkaan. Tarina laulun takana on tämmöinen, kun eräs herra oli valmistautunut sateen saapumiseen ottamalla sateenvarjon mukaan varmuuden vuoksi. Lisäksi huomautin yhtä fillarikuskia eräästä tärkeästä turvallisuusasiasta. Kuunnellaan, minkä monen laulu on kyseessä.
1: Herralla varmuuden vuoksi sateen varjo matkassa. Jos vielä sataa, jos vielä sataa. Herralla varmuuden vuoksi kännissähän ei saisi fillarilla ajaa ollenkaan. Mutta siinä ne ajaa.
0: Osa hetken laulusta on hyvin pieniä, osa sitten taas paljon suurempia ja mahtipontisia. Siinä oli Herralla varmuuden vuoksi niminen hetken laulu. Haluaisin tähän soittaa toisen vähän saman mittaisen kappaleen, joka nimi on semmoinen kuin Kello puoli neljä, mennään haastaa. Mulla on usein tapana ilmoittaa tuolla kadun kulmassa kellon aikaa, ja silloinhan se sattuu olemaan puoli neljä. Ja tuohon aikaan, mitä Jyväskylässä olin soittamassa, baarit menivät vielä neljältä kiinni. Elikkä usea vuosi aikaa tästä kyseisestä hetken laulusta. Kuuntelemassa oli silloin myös aggressiivista porukkaa, joka meinasi lähteä haastamaan. Nainen kuitenkin pidätteli miestään, ettei tapahtuisi mitään epämiellyttävää. En muista, miten tämä tilanne päättyi, mutta ainakaan minun keikalla ei tappelua tullut tälläkään kertaa.
1: Kello on jo puoli neljä. Tarvis sun kotiin mennä. Kello on jo puoli neljä. Tarvis kotiin mennä.
0: Siinä oli hetkellä ollut nimeltä Kello puoli neljä, mennään haastaa. Kuuntelet radiomusaa, mä olen Kaiho, hetken laulaja, ja Google tietää musta aika paljon. Elikkä hetken laulaja sinne hakukenttään. Tosiaan näitä hetken lauluja kuullaan radiomusan taajuudella hieman lisää. Ei muuta kuin seuraavan hetkeen ja chilli meininkiä.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

Valtiopäivillä on päätetty, että jätkäkin saa laulaa. Päätös oli yksimielinen. Jätkät ovat tulevia, olevia, meneviä, iloisia ja siloisia poikia. Tämä valtiopäivillä tehty päätös koskee kaikkia laulavia jätkiä.

0: Nyt siirrymme tämän levyn muihin aiheisiin.
1: Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Ja hyvä yleisö, tervetuloa jälleen kuuntelemaan hyvää musiikkia ja jos mahdollista, niin vielä parempia tarinoita. Tästä se lähtee jälleen tämänkin ohjelma liikkeelle.

0: Ja näin, mitäs sanot Aaron tästä näin?
1: Se oli Kippari Kvartetti ja biisi oli Torppa Vanhus vuodelta 55. Saukin sanoin.
0: Saukin sanoin.
1: Kuulostiko yhtään tutulta toi melodia?
0: No kyllähän se kuulosti tutulta. Tässä myös legendaarinen numero 7 on ollut tässä taustalla jollain tavalla.
1: Joo, eli tässä on toisetkin sanat. Tässä on Saukin tekemät nekin, niin on nimeltään 7. Ja niillä sanoilla tämän on myöskin levyttänyt Ismo Kallio ja Muu Konttinen muun muassa. Kerrotko sitten mikäs... No kerrotaan nyt sitten, mikä tämä oli tämä kappale.
0: Se kerro vaan. Sä haluut
1: tis kuitenkin ole, kertoa tis sen. Tis ole house.
0: Niin, ole, ole.
1: Ole. On myöskin joskus sanottu this old house.
0: Niin.
1: Eli kyseessä vanha, no torppa vanhus, niin kuin se oli vähän käännetty.
0: Joo, siinä oli haettu sitten sitä. Eli amerikkalainen kappale, jossa sitten on liittyy tarinaan myös John Wayne.
1: Joo, eli kappaleen on siis kirjoitti tämmöinen kuin Stuart Humblen. Vuodelta 54 ja hän myöskin levytti sen ensimmäisenä. Tässä tähän tosiaan liittyy aika niin tämmöinen koskettavakin tarina. Eli Stuart oli ton ystävänsä John Waynein kanssa niin vaeltelemassa tai vähän niin kuin metsästelemässä ja oli saapunut sitten erälle vuoristokämpälle. Ja kuinka ollakkaan, niin siellä oli sitten löyty miehen ruumis ja miehen elossa. Ja kuinka ollakkaan, niin siellä oli sitten löyty miehen ruumis ja miehen elossa oleva koira.

0: viranomaisillaan ja näin poispäin. Tämmöinen aika traaginen
1: tarina. Niin, soitto on suruista tehty. Se nähtiin tuossa, pitäisikö kuunnella?
0: Niin, kuunnellaan tämä alkuperäinen, tämä Stuart Hamblenin versio tästä.

0: Ja näin, Carl Stuart Hamble, eli Texasin poikia, jolla oli tämmöistä gospelmusiikkitaustaa myös, oli kova raittiusmies ja presidenttiehdokaskin. Siitä mulla ei ole kyllä tietoa, että miten sitten vaaleissa kävi, mutta hyvin yrittelijäs ja tämmöinen mielenkiintoisen elämän elänyt kaveri, metodisti saarnaajan poikana, halusi luoda uraa opettajana, mutta countrymusiikki oli kuitenkin sitten se intohimo. Ja 20-luvulla niin esiintyi myös laulavana cowboyna, ja täytyy nostaa hattua kyllä, jos kaveri onnistui vielä laulamaan. Siinä meinaan itse, kun en ole mikään, sanotaan tämmöinen ratsastusvirtuosi ainakaan ole hyvä, jos jonkun Shetlandin ponin selässä pysyn, niin jos siinä vielä laulaa pitäisi, niin ei tule kyllä yhtään mitään. Onko sulla mitään täydennystä tuohon herran?
1: Joo, aika aktiivinen kaveri oli monella saralla, eli hänellä oli myöskin omia radio-ohjelmia ja sitten oli levytyssopimuksia, eli hän sitten kappaleiden takaisin sinne, että musiikin saralla niin oli Dekkaan ja Kolumbiaan ja RCA Victorin kanssa. Ja niin, ja hän esiintyi myöskin Lännen elokuvissa. Ja
0: oliko valkoinen hattu vai musta hattu?
1: Sitä ei tarina kerro.
0: Siinä on iso ero, meinaan. Siitä, että kuitenkin lopulta sitten ne paineet ajoi hänet peluriksi ja alkoholin ongelmakäyttäjäksi, niin se voisi kertoa siitä, että saattaa mennä musta hattusten puolelle.
1: Niin, se voi olla. Joo, sitten hän susivaimonsa taivuttelemana, niin hän meni sitten tämmöiseen rukouskokoukseen Los Angelesiin, ja siellä sitten koki tämmöisen uskonnollisen heräämisen ja lopetti sitten alkoholin kanssa läträämisen, ja

0: siinä lopetti samalla sitten radio-ohjelmat ja uran näyttelijänäkin ja alkoi kiertää sitten maata niin kristillisenä saarnaajana ja laulajana. Mutta sitten hän otti kumminkin uudestaan tämmöisen radio-ohjelman The Cowboy Church of the Air, eli tämmöisen ihmisten kristillisen tyyppisen radio-ohjelman. Mutta sitten taas sitten hänen sponsorinsa niin vaativat häntä osallistumaan alkoholimainontaan, ja hän sitten kieltäytyi siitä, ja sponsorit sitten lopetti senkin shown, että kävi tällain.
1: Näin siinä sitten kävi, ja se vaalijuttu ajottu sitten vuoteen 52. Hyvin mielenkiintoinen vuosi.
0: Joo, hän oli Prohibition Partyn ehdokkaana.
1: Kyllä, mutta sikäli tekijämiehiä, että sai kuitenkin tähden Hollywoodin Walk of Famelle.
0: Kyllä, ja myöskin Gospel Music Hall of Fameen, ja joo, kyllä.
1: Eli noteerattava kaveri kaikin puolin noiden saavutusten puolesta, siirtyi ajasta ikuisuuteen sitten vuonna 1989. Mutta, pitäisikö meidän mennä eteenpäin?
0: Mennään eteenpäin ja otetaan tähän nyt seuraavaksi sitten käsittelyyn kaveri, joka ehkä teki tässä sen tunnetumman maailmanlaajuisen hittiversio, eli Shaken Stevens. Shaken Stevensin versio nousi Englannin listalle vuonna 1981. Ja Shaken Stevens, niin hänkään nyt ei ollut syntymän nimeltään tämä ravistettu Stevens, vaan Michael Parrott. Oli welshilainen, että se on welshilainen laulaja ja lauluntekijä. Siis britti, isosta Britanniasta. Ja hänellä oli tämmöinen, hän teki tämmöisiä niin kuin 50-luvun rock and roll henkeen, popin henkeen, tämmöisiä nostalgisia hittejä. Oli sekä cover-osastoa että sitten ihan ennen julkaisemattomia kappaleita. Ja hän oli hyvin suosittu silloin 80-luvun alkupuolella. Hän oli aika paljon laulu Elvistäkin ja teki Elviksen tuntuksessa tekemiä biisäkin itse asiassa levytti ja esiintyikin vähän sellainen. Niin, hän oli itse asiassa Elvis-musikaalissakin. Sä voit kertoa siitä vaikka.
1: Niin, West Endin Elvis-musikaalissa. Ja silloin hänellä oli niin kuin roolina esittää armeija ja elokuvaajan Elvistä nimenomaan. Eli oli vähän niin kuin siihen sitten panostanut ja selvisi siitä koetuksesta ilmeisen hyvin sitten. Mutta tämä ilmeisesti keikkailee vielä. Tai ainakin
0: mun tietolähtien mukaan ainakin vuonna 2019 niin oli vielä teki keikkaa, että mä en muista minkäs, niin 48 syntynyt, eihän se nyt vielä ole ikäikä mikään, että sitten se on 70 vähän päälle.
1: Joo.
0: Ja täällähän on tosi paljon siis Shaken Stevensillä hittejä. It's Raining, Teardrops, Oh Julie, Mary Marie, Give Me Your Heart Tonight, Merry Christmas Everyone. Niitä riittää aika paljon, että oli kyllä ja hyviä biisejä ainakin mun mielestä.
1: Joo.
0: Teki.
1: Ei muuta kuin pistetään pelit soimaan.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Morjes vaan kaikille. Täällä puhelee Jari Välimäki, joka esittää Tapio Rautavaaraa Nokian kesäteatterissa. Se on hieno asia, että radio soittaa Tapio Rautavaaran musiikkia ja etenkin radiomusa. Joo, terveisiä vaan kaikille.

Moi moi, täällä Elsa Säisio. Radio Musassa on kaikki oikein, koska hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia.

Ensin viikset suoreksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja radiomusa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 5. päivä lokakuuta ja nimipäivänsä viettävät Inka ja Inkeri. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radio Musassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Sanna Linna ja keikkamyyjänsä Jani Kallio seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Pyhäsalmen suurlavan vetäjä Tapio Rannanmaa. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 16 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

tästä muistan Vikkulan. Mainosvärit räiskyivät sen näyteikkunan. Julkisivulautakunta siitä sai kai pahaa.

moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.

moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Kaikessa oli vitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkeen.

Jee, moi. Tässä näin, mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.